Iora rea kiu nekigima Elivira uane dhani ya moya irio Kanguire Kembora ni pure Niceness Enekuigwa waro Tondo nya